0: să le fame. Tragedie emoțională. Nu încercați să înțelegeți.
1: Подовете на перверзията ми гори вътре. Спектъра на нашата невинност. Вземи това, което остане от шлюнката ми. Хидратирай безпокойството си. Изрази липсата ни на трезвеност. Изображението на твоята устойчивост. Като една нова патология. Повече нищо не изпитвам. Емоционална тревога. Зависи. Само да искаш да се забавляваш. Се опитвай да разбереш. Прекалено страхливо.
2: Previše strašna tvoja tajna priča. Samo želim